0: מתי שקט, אני אלגה מתי שר, מולג קלטה מרי מולג גיטו יוסי לקרבו הגי כוח סקוח כי אגמה אני אלגה פה זה לא הגעה יותר אני אגלו עשר אלה תייג בוקוג.
1: Samantala, patuloy pa rin ang mga ahensya ng gobyerno sa pamamahagi ng mga relief packs sa mga residenteng naapektuhan, lalo na sa mga lugar na na-isolate dahil sa pagkasira ng mga kalsada. Sa bayan naman ng Jose Abad Santos, hinimatay ang lalaking ito matapos matagpuan ang bangkay ng kanyang asawa at anak na lalaki na palutang